te tā lotu. Ogu o si hou mai whonua moe mea ogu i ai, a mamani moe kau nofo ki ai. He koia nāne langa i ngāhi funga tahi, i o koe ngāhi funga au ogu ne whokotu uma oai. Si su ko o hā mai e koe uma sanipe, ko mau loto ko to oa e whaka ofa ofa o hea whianga. Fotukoe i e langi, fotukoe i mamani. I kai haku sio kehe, hanga kia koe pe. O mau whakawhetai kia te koe i e loto honga ia. Koe hi koe whakatuuta hao e mau mo'ui ki e feitu la a koen. Honga ia i ke mau lea e whakawhetai. Mo tuko e lang langi mo gloria ke ae a Fiona pe. Malo eki ho tari e maulo tu mo kau, e maunga ahi mea kotoa. E a whakawhetai ho maulau marie ke a Fiona. I e taula mahao mo e whakalau marie lelei ho mau hau. Tama tu i siaos tuko wono. Nahine kuini nanasi pau. Mau kamata mau polo kalama le tio he efia fikoeni. Pea mei he nima tol taha pri ai le tio mai kainga le Pasifiki. Ka umau kore ki a Fiona ke a fei tau lalo e o lau mari e ma oni oni. Ke ne kau whakataha pe mo kamau tol mo e kau ngā we. Ke tataki e mau ngahi polo kalama o te teu. Ko hi e a watu pe mei he whare whakamafola leani i Aotearoani ke ka e ngā tonga kotoa pē. I a tapa pē o ngā luo pē o ku naumea mei ai o ngona ai polo kalama koe ni. O whai i he lea mo e ongo ongo i ngāhi whakaeke eke ai ngāhi pōpua kotoa. Ke a uke a tekenau tolu o ku whakatau mua ki ai, ai pōpua ki, ai ongo ongo, ai lea, ai hiwa. Pea ke hoko, ai ngā hiwa mo e lotu. Pea mo ngā polo kalama kotoa pe eiki ke whakatu a merie. Ke tekenau tolu o ku whanongo mo ongo na mai ke nau fie fia. Ia ngā i loto o ku mafasia, ngā i loto o ku mamahi, ngā i loto o ku tukuhausia. Pai alo ofa eiki ke hoko e mau polo kalama koe whaka fie fia whaka melino pea ke au ki e tapa kotoa. O hange koe mau kore ki e a Fiona o whaka fei ho lau marie ma oni oni ke ne tataki ai ngai polo kalama kotoa pe. Kua teu teu e kau ngā ue. Ko hike mahu inga marie ai ngā ue o mau whai me whakamafola leani. Ke a uat ke si kai ngā tonga ko tua pē o ku o ngona mai. Ko ngona mai eike o tāpui kina e kau ngā weo ni maha ki nga utolu. Ke mau kau whakataha mo ki nga utolu he se pōpō wake o whakatatau ki he whinangalo a whio. Ke to kanga e kina ho kakai i heni. To hiko e ngahi mea ofa o ke oange ki he tokotaha ko tua pē. Ke ne lea i he le te o, ke ne whaiako, ke ne whaifikau. Kene tō ke tā peha peha polo kalama kua te teu ke kau mai ho lau mare. He pa whakalere pe e ki mau tolu, whakai ki mau tolu e ki e ka iau a e whetā upe anu mau i ngā mare e ki e ka i ngā tonga. Ko e mau lo tuia e ki o fuaki a ngā i tare niti ke whakolo a ki mau tolu kotoa. Pe ma kau mau e le ti oni. Mo ki nau tolu e whakawhi i kou hi ko hao ngongo, kou hi ko nau ngahi tare niti, ka kou hi ko ngahi manatu me lie. E vea au whai aonga aki aki ho kakai, ka koe maulo tuia e ahondi. Tu mai ha ilo, pia me a Fiona me ho maa e whai ake mau mawe kotoa, kua ke ui ki mau tolu ke mau whai, e pure anga pa moi siasi. Kai tau te fito ke kakai ke tuku e mau tō kanga e kina e kou meuni te i e poko kalama re ti o e fiahwini. Tuku e langa i mo e gloria ke ai a Fiona te ia i e hua whao si sukarai si ko mau eki. Amen. Amen.

0: Okay, oku oku nau tau. Si oku mau hau lewa koe ni, oku ikai peke mau tau mo New Zealand School Boys peko ase eria, ka mau kafiri lewa timia ko New Zealand Papelian peko New Zealand 15, eh? Ai aku mau tau. Koe angale aku si oku ekoa, eko mui mui ilahe apito, ai va ingani, a talu eko iheni, ihe valmo furtupu, mo eku si oku henga hai mea ko di tau tau, eh?
1: Kaku, kaku. Koia, hena mau... Ena mauia seria he wano awa tolu. Na e mautau matolu ai moe Australian School Boys. Ta moe Australian Paperian toko anau tolu.
0: Iyo, tio? Tio ke na kehe, eh?
1: Koia.
0: Ke na kehe, ha mea koa. Tawa malo pe. Kehe pe kuo mai whanau. Pe mao, ke mao ai pa moha anau contract i e fonuani. Ke na wa inga pe moe. Ka kukai ke tau ilo foktonu ke faha eke ia. Kia ki he a komitiko a Nusilani a whakaako peko ha ono uhinga kai ke whaha tau pa mo New Zealand School Boys te koutara noa peni mene lere mai ko ia ko whepe ku hau koe he tau whakamahe i he waha e saute mo Central pa mo noa te ko ia pe tene whakafufonga iko he tau mo tonga mo fisi mo hamoa
1: Oye.
0: Kak mari. Kak ye.
1: Ku tam.
0: Iyo. Malo apito ko fama malo apito ka teko ho kau mai por kama i e fia fa vi. Angenge ki a Paula. Iyo ke ne fagaus mai. E tau por kama. Malo. Paula, mahal ku mai no ka tako na ku tau fanong to nu pe ki ai. Ka ko anga e ku vakai. Ko no uhinga pe he ko kama tako mei mua. Ko timi faka vahe pe o ku tau koe mo fisi potonga moha moa. Ai u hau koe. Iyo. Au hange koe ni. Ko taimi mai koe na kake lava i foke hevalu ngo furu tupu ya. Fu vahe anoa te. Ko inga fu taimi koe ya. Ke ia ko mai foka sou na ia mo kau tangata koe ya. Fu timi ako anoa te me olpereki pe na tole a kanana ui e school boys. Ihe taimi koe ya. Pakasi yo. Nau tau pe nau tolu ihe school boys. Kone tau koe moe vahenga noa te, nau te huu mai pe nau tolu kau he timi anoa te.
1: Koe.
0: Ai eko mea eko sio koe ke hene maatung. Kake, kapau te ha mea ke tānaki mai, pake tānaki mai ku Paula Malo.
1: Malo te, ko te ke lahi peka he fitutaki mai o whae ke eke mai toa sila kanu whae vai ngahe tai mini. Te apiako St. Paul. St. Paul Collegiate Sika Fitu Fitu He Huka Nui Road Oku nau iai he taimini He apino fuanga Apino fuanga pere Apsias Esas metodisis I he mritoni Hamilton Methodist Parish Ku me volo Sika ua Peter Street Fomala tuausa pe David Me amai tonga kotoa Ki he Te whamalat mai whamau, whamalat a te ki kapainu ke tōna ki.
0: Koia.
1: Tōna kahau ke nau. Mea mai ki ahi. Tōna ki kamata he ua hoa ta. Ai ke uhi ngā, he tō wa inga whanau he pongpong he sāpate. Sāpate pere aho whā. Ai aku unu mai ke hoa ta. Kai ata moe ni ihi ke ngā hea kohiwa whakasias mūrai mea koia. Te mārolo fok moe whanau i he. Ke wa inga kana te mai moe nau tikite. Mei he New Zealand Rugby Union ke nauo si o tau i he Waikato Stadium ko tau ia a Waikato pe a Motesman. Nei, o si whetu tak mai me poate a New Zealandi nau ofa mai tikite ke alake whanau o si o wa inga he fias. Koutu ko whenga maari e lere ia. Lava nau whenga pa ngā hoa ta, nau si o tau e fias. Pe ospo e tau nau whokma mā rolo. Pe uhi ko e pe nau wa inga he popok sāpate.
0: Iyo, ko whamalo atu.
1: Kapau mea mai hataha kota pepe Waikato, nais whaipe kore ke kataklotu. Te mau malangataha i sāpate aho ni maa taimi whaa siasi i he holo kao te Pasifika. Kao te Pasifika whare, o ku mau malangataha kia i he viafi. Pea kamata rewa foke whanau ke tūsite moe pule lulu pepe wikenta.
0: Iyo, ko whamalo atu paula, eh? Malo, apito.
1: Malo.
0: Pea hange koni kore atu kainga tonga. Koe lotu pe taha wa inga tau whanau i aho sāpate koe lotu pe taha kake ko wha malo at malo apito hono tuku mai ngahe ngongo koe ia pia me he tau timi tau taha walu ki he aho ni paula talamanu at ke wa inga ko ose hakai i ne tu he tainimi
1: te kai ke ulawa siat ki loto
0: koe ia
1: me peko siat ke he papatohi kai mahau ki he fango fulu.
0: Fa malo.
1: Io
0: fa malo a Paola. Malo abito la vede da programma chi è fia fini. Kage, fanga io malo abito. Fanga mari coni che ho attua e da fanno no pa mo da tua pa da to poco malo. Ko vai mala la tua cala, me calta a Planet Gas. Mo na fanno no mo tua ki che geni malo vai.
2: Malo apita te vita per malo mala Maria ho eki. Derei ai tonga ko to pe mo me ama mai pe ki tu ko tai pe ngai ngongo me kauta ka i lo ko ia ko tene kas. Ora ki pe te vita ko atu ka malo e kai nga ko ni na me ama i ofau nga i ai nga hi me alere ko ia at Planet Kas ai ko fa malo hen ki ka risi. Kastoma ko ni te vita mo kai nga fa no na me ama i me ringa toni. La varele ia tu ene me alere pa fa fe fia ma pe ko ia ko to ko ni ki kai nga ko tonga ko to ape mo me amai wa ta pe fo ka fra malo heni ya la ni motte ai ko ha mo afu ke ne fra la va fra ta wa tene e si vi e weekendi pe la va dire ya fo ki mo ngo ku ai le ni sta na me amai me hemitoni ta kwai fo ko ka sto ma ko amana ki ke na me amai me fra ngare i to na ki ko ni ko i va ko sign up ai pe na me alere pe tiri vai pe ye a tatao ko ye ai ko tai fo ke tuku ai nga u ko ye ai ka tahani ko ye ko tonga ko to ape fi ma o na me alere pa ko ato ai pe fo ki a fa malo hen ko tangata ko ini ok mau fi nga we aki mo mau fi tuku di aki ko ye ko tai fa tonga ai pe ke ka inga tonga ko to ta ko ni ko tane wakawika ai ko ilo a fo ke to tahani fo tatao at mau pe a ele ika ihe imenguri ae glave iloa ihe tonga tokolahi na ufratau ika maupe ihe totahani o melawa maifukia ke yate kwea Planet Kas o tokoni kono tuku atu mohono fakaari ari atu e ngahimi alere kas ke koe ya koki moutolu kotoa pe ufie mao hamu me alere koe ya ikana tonga ote moutotu atari tawa ke tokonia ki moutolu hatafaaki pe papa ukai ke yae haolai seni me mai ko la valide i pe faia te tokoni i ha o fa hinga IT pe ko klasi me alere klas ke me ka pe o a o ke na yuti o pe tu kua o pito i kai na tonga ko fika telefoni ko no a wa wa no a fitu hiva o no ni ma no valo pe ko autonoma i pe ke mau ia te fika te au fitu ono e i he Nelson Street i o nehanga
3: Kaupopo MMT ko ui eni ke mau whakatahataha mai o ku ui mai e historia pe a ku vave hono whakataua e utikite me a mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala a fe toko naki hongo fulu o Okatopa i fe i he Trust Arena i Henderson ko e whainga marie o ku taha pe pe ko ute pire ko vave hono whakafonu fonu o anake to kai Totongi rewa hao sea tau taha, peko ha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pe. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pia toi amuange e na uiviivi.
0: Tanga mariko ni, ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu, ke kau toure kere ka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu faavalu taha fitu. Orea ki ao petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka o petitovo finau. PS Facebooka o petitovo finau. Orea ki ai malo.
4: Kromo eki galimo eki whanonongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanonongo ke kao mehemi pa. Whakatoka ngai angi mua. Koe tau poro kalama a whamalo sino mo whakafeohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tua sila. Toluhi waua Great South Road i Otahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he wa PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Waono a kosi wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolosi pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fra fe lo loto mawhana ke tōrekareka katoa pē o loto Aokalani. Mō mea mai, ke tau porokalama whakamalo sina mo whakawhiohi. Ko moile rei mo moi whiawhia, motoia a We The People. Whapapātu pirikita anoa, Officer Whetutaki.